0: На Радио Експрес.
1: Избираме за вас
0: най-боже. Hit that bye means that you're losing me for life.
2: Goodbye, препева отлична Сабрина Карпентер.